0: ga Allah ne dukkan halittun da ke cikin sammai da wanda ke cikin ƙasa suke yin sujada tau'an ta hanyar yi wa Allah da'a wa karhan ko kuma ta hanyar tilas wa ziladuhum bil hudu wal afar haka inuwoyinsu suna sujada ga Allah bil hudu a kowace safiya wal afar da kuma lokacin yamma wana dukkan halittun da ke sama da dukkan halittun da ke kasa suna yin sujuda ga Allah subhanahu wa ta'ala imma sujuda ta hanyar da'a imma sujuda ta hanyar tilas to a nan gurin sujada ta ka suka ce biyu akwai sujada da ma'aninsa ta shari'a wato shi ne sanya goshi a kasa don girmama Allah ta'ala akwai sujada da ma'aninsa ta larabci wanda yana nufin kaskantar da kai an gane ku to shine malamai suka ce sujudar da ake nufi a nan gurin ta iya daukan ma'ana biyu ko dai zanto sujudan farko wanda suke daukan ma'anan sujuda a shari'ance wanda ke nuna duk wanda ke sama ko wanda ke kasa yana yin sujuda ga Allah tau'an wa kasa wato imma ta hanyar yin da'a ko ta hanyar dole to a nan gurin ta hanyar dole sai su ce shine kamar sujudar da munafukai ke yi ba wai don sun yi imani a cikin zuciyarsu suke yi ba amma don saboda su kubuta daga takobin mummunai shi ne Allah ke cewa wa mamanahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun kaga tau'an aw karhan ma'ana suna yi ne a lafiyar kai waɗansu malaman suka ce a'a za mu ɗaukan dukkan halittu suna iya tarayya da mu ɗan adam wajen yin sujada ga Allah itace ne tsuntsaye ne duwatsu ne ruwaye ne illa iyaka ba lalle ne sai mun gane irin nau'in sujada su kamar yadda suke yin tarayya da mu wajen yin tasbihi amma ba tare da mun san tasbihin su ba da Allah ce wa in min shay'in illa yusabbihu bi amrihi walakin la tafqahuna tasbihahum babu wani abu da ke son gaba face sai yana yin tasbihi ga Allah yana tsarkake Allah yana siffanta Allah da abin da ya dace da shi amma ku ɗan adam ba lalle ne ku iya gane yadda suke yin tasbihi ba to haka ba lalle ne mu iya gane yadda suke yin sujudar ba an gane ku abin da dai wannan ke nuna wa inda wani mutum zai wa Allah tawaye to za a samu linkin ba linkin ta wanda su kuma sun zo suna da'a ga Allah cikin sama ko cikin ƙasa wanda suke sujuda ga Allah ta'ala sannan ko da mutum zai sauran kai ya wa Allah tawaye ya ƙi yin sujuda bisa da zaɓi to inuwarsa da safe tana sujuda ga Allah haka kuma da yamma tana sujuda ga Allah irin sujudar da babu lada a ciki dole ya yi ko ba za a farki da ba an gane ku shi ne wuzlazumun bil hudu wal afar
1: قل من رب السماوات والأرض قل الله

a ƙarshen mamusu ubangiji mabuwayi ya tsarkaka da barin dukkan aiki shi ne sarki abin yawan gode mai girma ne mabuwayi dukka wanda yake sansa yake ganin girman Allah ne inda yin tasbihi gare shi da gode masa da tsarkake shi shi ya tattara dukkan yabo ya tattara dukkan wata siffa ta kamala kuma shi ya cancanta bayi cewa ya nuna wa bayi ayoyin gagarar makasantattu don su san girmansa su tsarkake shi gaban dukkan tawaya su kuma ta hanyar tasbihi suke samun fa tsira da barin fushin Allah halin da muke ciki da kunci da jaraba da zalunci wasu jagorori shugabanni da rashin adalci da san kai da danniya wallahi wallahi da za mu kuma mu fi subhanallah.